wetimi aye eno na ye de ka twiri de ah ga be so di batem pai we ah we de be trans be ba